0: The Malaysian state of Johor is heading for the polls after the chief minister dissolved its legislative assembly yesterday. The announcement was made after the southern state's regent, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, signed off on the dissolution with the consent of the king.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor. Tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah